dofi do intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaangu ela un alle na joengi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai